0: wala dawiki
1: rabu yanda da
0: me bolle wala masa irubollu kuy
1: rabu yanda da da da da da
0: ayaya rimaseli ala labu
1: ish anda da da da da da da
0: me bolle wala masa irubollu kuy dawiki
1: anda da da da da da da da da
0: bello bolle wala masa da
1: kuru yanda da da da da da da da
0: Rebuya
1: kanda da da da da da da da
0: Rakaya
1: da da da da da da
2: Rebuya
0: Ola iroria nite jokwane na niki joronki ya ino no nani nye yes Ola iroria niki rejo Begi boronka ignaro kena wiki
1: Rebuya da da da da da da
0: Rebuya lalor masai metito kimpenya
2: Rebuya da da da
0: da Rebuya tomono masai onki betini ne metito ke Ola itoria ni kwa rana wiki
2: Rario
0: Kia rambio nisho
1: Rabuya da da da da da da da da da
0: Rakala boya
1: Rabuya da da da da da da da da
0: Begila ikinan kaya ya ramaya ninkera ilo
1: Rabuya da da da da da da da
0: Begila ikinan kaya kiasin
1: Rabuya da
0: Rikaya da basiria la la bosa
1: Thank you, Jesus.
0: Rakoseria la la boya de rimasa Rekala boyande rimaseria la boyanda Maika, maika Rakaya da baseria la boyanda Kiru jure jebo akiki geroto Po akiki geroto Po akisirat ne meni nonok Nasira tokoko mia Kiru jure rosakele yesu
1: Thank you, Jesus.
0: Rakaya da basse
2: Rekala baba rakala bas
0: Remama seria la la
2: bo Rona rasala ba
1: Jesus
2: Meite wera ya sarabale yes Asala ba sarabale
1: Jesus
0: Ayu niki wai vodo sargele yes
2: Asala ba le yes
0: Neni ngoki siyo singalanga Ayu niki wai vodo sargele yes Kima giraji okoro sargele yesu Na ninye edibiga ginchumi Ninye pasofa Ninye kija pasofa de kimasai
2: Pasargele yesu
0: Tiagi sina singame iku na nchipeno Tiagi sina singame iku na nchipeno Kima giraji okoro sargele yesu Na ninye pasofa Ninye Mala joke ja pasofa de kimasai I'm looking for that word. What a less sargele yesu. Na ninyengiroro tang. Thank you. Ninyengiroro tang. Ayuniki wai boto sargele yesu. Na rengiroro tang tangarne yesu. Kwa rengiroro tona. Yani ninyama isudo yok. Pegiro yok entoroni. O sargele yesu. Oisho meto giro yok entoroni. Ayuniki wai boto sargele yesu. Toncho mito angya na wiki. To lai nganga lang la na wiki ayuni gi wai boto sargele yesu ayo wara la sargele yesu ninyo di che miranga moi kwabe ninyo ira to che miranga kop kop ninyo ira to che miranga mosai ninyo ira to che miranga loto lo
2: ninyo rana po lo
0: kaka rola itoria ni yesu erone ira rito sargele yesu erone ira rito sargele yesu ara yoldu ngani otiang Ore chotile ngolo ki chotile ki
1: sargele
0: Dada mwa jura siye ki so Moro sargele Rakaya da babo seri ala babo
2: Mairia mage mwage mwage sargele yes
0: O singe endelea
1: Rabuya kanda da da da da
0: Ala itoria nankai jankarne yes
2: O sargele yes
1: Rabuya
0: Ala itoria nankai jankarne yes
2: O sargele yes o bonjomi vala asait
0: Ele sargele
2: yes o bonjomi vala asait O sargele yeso
0: Ninyiro baswadi alango sargele abe
2: O sargele yeso Donjomi da na wiki
0: Ninyiro baswadi alango sargele onkish
2: Miroro sargele yeso
0: Ninyiro baswadi alango sargele londari
2: Donjomi da la asa
0: Ala iroria da kaida karte yeso Ore la sargele da kaida gero baswadi
2: Gondro nga nago lupeno
0: Ore da da ela sargele
2: Gondro nga nago
0: Kiribika chomita anga na wiki ta karte yeso We plead the blood of Jesus this morning. Oh, no sargele meto yo garama. O sargele meto yo garama. Na ira karo la idoria ni yeso. O sargele meto yo garama. Meira ram kai fo chobi jangan na wiki. Meira ram lai mangala na wiki jangkar ni yeso. Or magala ni amra ya kai suna. Mega ra yoga ya inde meye. Ora na wiki jangkar ni yeso. Meira ram kai sage ni so sargele. Yes. Amen.
3: Yes, so.
0: Kegi dingai.
3: Kadifai masalah.
0: Irar bastai
3: dia aisi.
0: Karibu sano singalengai. Ayun lai boto sargele Yesu. Niningogi mabe pole. Sumagisiyo kana idura to monari to monukune. Koro sargele Yesu.